ان انا اشكر ربنا واقدر اللي عمله، انه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجه جميله جدا. لكن الاجمل كمان من كده ان اعيش واحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى احنا فعلا بنعيش فرحه الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟